0: ashama kamoltan urroftota keenya sagantaan BBC afaan oromoo roobii galgalaa eegaleera. Hidhattoonni waraana bilisummaa oromoo bishaan dhugaatii irratti aleellaa raawwachuu hordofee uummanni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamu jiraattonni himachuu.
1: Akka mata magaalaa Gabra Gurraachaatti bishaan deebisaa rakkachaa jira. Irratti akkaataa gara 2016 kan rakkatan naannoo Gimbootii keessaa eegale.
0: TPLF qophii waraanaaf dargaggoota bakka hojii isaaniitii iddoo bashannanaa fi geejjiba uummataa irraa dirqaman guuraa jiraachuu.
2: Abbaa warqii yaaga manaan qabanii gara giddugaleessaa leenjii geessan. Otoo konkolaataa yaabbachiisanii deemaniin haala alaatiin arge. Tan booda maallaqa liqeeffadhee ergeef. Amma ijoolleen keenya dhiphataa jiru.
0: Haasaa Tiraamp waa'ee hidha haaromsaa fi odeeffannoo ispoortiis qabna dhiyaadha. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Gabra Gurraachaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bu'uura misooma bishaan dhugaatii naannichaa irratti aleellaa raawwachuu hordofee uummanni magaalaa Gabra Gurraachaa fi naannichaa rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamu jiraattonni BBC'tti himan. Sababii rakkoo nageenyaa naannicha keessa jirurraa kaka'e waggoota lamaan darbe rakkoon mudachaa ture erga guyyaa lama haalaan hammaachuu himatan.
3: Bara 2016 2017 keessa darbee jijjiituu keessa mattuu surmaddaan kutuun ture. Kan ammoo tajaajila bishaanii magaalaa deemnee yeroo gaafannu keessatti rakkoo qaamni nageenyaa nabaa bishaanii naannawaa magaalatti faana guyyuu keessa socho'u meeshaalee bishaanii kan barbadeessuu fi dhukaasa irratti banu akkasumas maddoota ibsaa kana ruuturan adda jijjiita waan jedhu kan akka jiraata magaalaa dureeffannoo kana dhumtu. Immoo darbee baay'ee hammaachaa kan dhufu keessattuu bara kana yeroo dhiyoo kana keessa wanni ta'e namoonni. Bishaan kun adda cituu isaatiin wal qabatee dhibee hin taaneef illee bakka gaddaatti saaxilamaa ture. Dhibaas hin taaneef saaxilamaa ture jira. Kana booda immoo dhaabbatichi bishaanichi deebisee raabsuuf yaale. Guyyaa isaa gaafa 8 gaafa 9 galeessa deengatti ammoo waddoonni bishaanii kun tuutaalee akka barbaadaatti odeeffannoo kana qabna.
4: Kanaaf amma bishaan malee jirtu jechuudha.
3: Gonkuma bishaan magaalaa keessa hin jiru. Xiqqaate mana magaalaa kanaa 1,120 dabalataan horsiise bulaadha. Magaaluma ta'ee horsiise bulaadha. Qoramaa bishaan akkana hin jenne keessa jira. Hospitaalas keessa jira. Manni sirreessaa ni jira. Gaarama hamaa keessa jira jechuudha. Magaalichi yeroo madda bishaanii bishaan gahaa qabu rakkoo nageenyatti wal qabatee irratti boobachaatti jira. Jarikaa tokkicha harraga nama jarikaan qarshii 25-30 yeroo jecha jedhamu dhageeyaa irra.
0: Itti gaafatamaan bishaan dhugaatii magaalaa Gabra Gurraachaa akka ta'an obbo Tasfaayee Hirkoo haala akkamiin bu'uurri bishaan dhugaatii naannichaa akkatti manca'e waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatti himaniiru.
5: Tajaajilli bishaan dhugaatii magaala kanaa baroota dheeraadhaa fi bara 2010 hojjetamee xumurame. Uummata magaala Gabra Gurraachaa kana baay'ee sa'aatii 24 bishaan argachaa turanii marsaa yeroo lammaa sadii marsaa sadaaf sadaa fi kan diinni qaamni hidhatee bosona keessa socho'u qaama abaa'oo shanee of hin jedhamu kun kan dheengadda gaafa. Guyyaa 8 ji'a 10 halkan keessa toora sa'aatii 2 walakkaatti kan barbaadeesse. Inni kunis kan barbaadaa'ee gara waan tiraansformarii boolla 5 fi agaammaatitti jechuudha. Tiraansformarii boolla 5 kan boolla 4 abbaa 200 kan boolla booster station yookiin immoo booster pampii kan abbaa 400 rasaasan barbaadeessan. Ammatti magaala Gabra Gurraachaatti bishaan jarikaadha illee gadi gara magaalaa dhufuun jiru jechuudha.
4: Sababni maali laata bishaan dhugaatii wanta siyaasa wajjiniitiin wal qabatu miti uummatatu itti fayyadama hundatu itti fayyadama. Sababni isaa naannoo sana dhukaasatu ture immoo maalirraa kan ka'edha kun kan raawwate.
5: Sababni isaa kana hin jedhamu hin jiru dhokaannis hin jiru homaa qaamni biraatiinis wanni walitti dhufanii waan tokko jedhamu tokko hin jiru. Qaamni hidhatee fi qaamni mootummaa wal barbaada. Qaamni kun toora sanarrattis walitti dhufee ta'ee kan jingata bishaan kun rukutamee miti. Uummatuma kanaaf bishaan kun maa deemaa? Bishaan kun magaalaa kana deemuu hin qabu jedhaniituma qaamuma hidhatee jiru kanaan barbaadaa'ee maqaa isaaniitu ifatti taa'ee jira baasuu.
4: Akkas jechuun akka isaan ta'e moo?
5: Akka isaan ta'e jechuudha. Waraana ani jaala baru ani jaala Oromiyaadha jedheetuma kan bireenidhaan kaninni katakatee to'i sisboardii shananu ani bittinneesse ani abaluma jedheetuma opereetaroota fi waardiyaa bira ari'eeti aninni rukutaa ture malee qaama mootummaani fi qaama sanii gidduutti waraanii tokko achitti baname kan dingata rukutame miti itti yaaddameet.
4: Eegdota qaba ture nama meeqa qaba ture kan eegu?
5: Nama lama.
4: Isaaniin biraa ari'an immoo isaan miidhamaniiru?
5: Lakki miidhamne ba'aa jedhaniituma tan isaan rukutan.
4: Rasaasuma rukutan jechuudha?
5: Rasaasa rukutaniiru suura isaaniis ni erguu danda'a. Taateen kun bakka lamatti tokko aan akuyyuu ganda dubbannaa galoo bakka jedhamutti kan boolli afuran rukutame tokko immoo ganda aanuma akuyyuu keessatti ganda guyyee gosee bakka jedhamutti kan rukutame jechuudha.
4: Amma uummanni bishaan malee guyyaa meeqaffaa jira?
5: Amma gaafa guyyaa saddeeti ji'a 10 irraa qabee amma ammaatitti magaalli bishaan argachaa jiru. Tiraansformeriin kunis argamuus hin danda'u. Guyyaa 8 irraa qabee aga ammaatitti bishaan magaala keessatti taphataadhaaf hin jiru jechuudha.
0: Jiraataan biraas yaada kana kennan.
1: Egaa ta'e akka mata magaalaa gabra gurraachaatti bishaan deddeebiidhaan rakkachaa jira. Waggaa tokko lama waggaa sadii qabamanitti baraabara jiraanii xiqqaate gara 2016 kan akkasumas naannoo Gimbootii keessa ni eegale. Kan achii kan argamu deeraanii nuyi kennuu qabanii saawwan kan kaanii walakka walaabessaa isa walaabaa ni gaabula. Isa amma kana waliin
4: Rakkoon kun kan mudate?
1: Taataan kun maali jennee gaafa yeroo kanatti beeksisnee gaafachaa turettis rakkoo dhiigee diinaa kan jennu shanii barbadeessee argoonaa humna keenyaaf ta'ee jiru. Sanamaan ture immoo akkasumas sadachaa ture amma deebisanii 2017 deebiinaa.
4: Kun 2017?
1: Hingubanii sanyiisa gubee namni isaa kan rukutanii nan jedhanii hunda isaanii irra deebi'anii rukutanii gubanii jiru bishaan argachuu hin dandeenyu nan jedhanii.
0: Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa Itoophiyaan ijaartee Masir irratti rakkoo guddaa uumaa akka jiru dubbate. Tiraamp kana akka dubbate walga'ii biyyoota badhaadhanii G7 Faransaayitti gaggeeffame irratti hirmaachuudhaan pirezidaantii Masir Abdul Fattah Al-Sisii wajjin wal arguudhaan yeroo mari'atanitti dhimma. Tiraamp dhimma Naayil irrattis Masir gargaaraan jiraa jedheera.
6: Well, it's a great pleasure to be with my friend, the president of Egypt.
7: Pirezidaantii Masir wajjiniin wal arguu kootti kabajniinatti dhaga'ama. Inni guutuu addunyaatti ana biratti dabalatee nama sodaatamaa fi kabaja qabudha. Hariiroon biyyoota lamaanii keenya jabaadha. Akka dhuunfaattis yeroo dheeraadhaaf hariiroo jabaa qabna. Dhimma pirojektii hidha bishaanii kana gubbaatti isa gargaaraan jira. Waliin taane irratti hojjechaa jirra. Itoophiyaan haala haqan taaneen dhimma Masirii fi hidha kanaa adeemsisaa jirti. Haa ta'u malee dhimma kana qofa osoo hin taane dhimma daldalaa irrattis haasa'uuf deemna. Masirii waliin hariiroo daldalaa hedduu qabna. Haa ta'u malee dhimma Naayil irrattis ni mari'anna. Hangi bishaanii Naayil xiqqaachaa dhufeera. Akkasumatti Itoophiyaatti ammoo hidhi ijaaramee jira. Hidhi Itoophiyaatti ijaarame Masirii irratti rakkoo fidaa jira. Duraan rakkoo kana fureen ture. Haa ta'u malee gidduutti filannoon waliin dhaame gaggeeffame dhimmichis babbade. Mee amma irra deebinee dhimma kana laallee rakkoo kana ni furra.
0: Tiraamp ammaan dura wayitaa hidhi haaromsaa ijaaramu bajanne Yuunaayitid Isteet balajata Yuunaayitid Isteetiin ijaarame jechuun irra deddeebiidhaan dubbachuun falmisiisaa ta'ee ture. Yaada ammaa kana kan kennes ka jalqabaa miti. Miidiyaa hawaasaa irratti yaada falmisiisaa kennuudhaan kan beekamu ilmi pirezidaantii Yuugaandaa akka ta'ee fi ajajaan waliigalaa humnoota waraanaa Yuugaandaa waa'ee waraana kaaba Itoophiyaatti deebi'ee eegaluu mala jedhamee sodaa jiru yaada kenne. Jeneraal Maawozi Kariniguubaa fuula X irratti ergaa gabaabaa barreessan humnoonni Tigraay irra deebiidhaan waraana akka hin eegalle gaafate. Bulchiinsa walabaa jechuudhaan kan of waamtu Somaaliland Israa'el irraa beekamtii biyyummaa erga argattee ji'a ja'an booda Yerusaalemitti imbaasii banatte. Israa'elitti daawwannaa dipiloomaasii taasisaa akka jiran pirezidaant Abdurrahman Mahamad Abdullahi lixa Yerusaalemitti imbaasii eebbisanii bananiiru. Doonaald Tiraamp waliigaltee walhubannoo Yuunaayitid Isteetii fi Iraan mallatteessan yoo ittiin tolle Iraan irratti boombii akka roobsu dubbate. Tiraamp kana kan dubbate yaa'ii biyyoota G7 jedhamu Faransaayitti gaggeeffame cinaatti pirezidaantii Masirii wajjiniin wal arguudhaan ibsa baloo miidiyaadhaaf wayita kennanitti. Presidentiin Faransaay Emmanuel Macron Russiaan fedhii nagaa buusuun qabdu jechuudhaan kora G7 irratti dubbatanii oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Dhiyeenya kana TPLF wixinee seeraa haga du'aatti nama adabsiisu raggaasii hordofe hedduu falmisiisaa ture amma immoo biiroon bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Tigraay dargaggoota Tigraay waraanaaf leenjisaa akka jiru BBC afaan Tigriffaatti himeera. Kunis TPLF waraana marsaa biraatiif qophaa'aa jiraachuun yaaddoo cimaa uumee jira. Haala qabatamaa amma Tigraay keessatti adeemaa jiru nutti himuudhaaf waayilli koo Abrahaam Biroo na bira jira. Abrahaam, naannoo Tigraay keessatti haalli nageenyaa jiru maal fakkaata?
8: Galatoomii Hirphaa. Egaa waraana waggaa lamaa booda Tigraayitti nagaa buusuudhaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa mallattaa'ee ture. Waliigaltee san hordofee Tigraay keessatti mootummaan yeroo ka Tigraay ijaarameeti ture. Mootummaan sun hojiiwwan garaagaraa hojjetaa tureetu jira. Haa ta'uutii garuu garaagarummaan garee TPLF fi mootummaa giddugaleessaa gidduu ture ittuma fufee. Kana hordofee gareen TPLF ji'oota muraasa dura mootummaa yeroo Tigraay kan waliigaltee Piriitooriyaa bu'uura godhachuudhaan hundaa'e diiguudhaan mana maree duraanii kan waraana deebisee bulchiinsa mootummaa naannichaa dhuunfatee jira. Pireezidantii akka ta'anii jiran amma durataa dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon. Haalli amma naannichatti bifa kanaan mul'atu kuni mootummaa federaalaa fi garee TPLF gidduutti muddaa uumee jira. Dubbiin ammaati kaafte kunis kan maawwaa wal qabatudha. Naannichatti waraanni marsaa biraa dhalachuu danda'a yaaddoon jedhu uumamee jira. Jiraattonni paartileen siyaasaa fi dhaabbilee mirga namoomaa TPLF dirqama waraanaatiif dargaggoota guuraa akka jiru akeekaa jiranii jiraattotas BBC'n dubbisee jira. Kana hordofee kutaalee Tigraay hedduu keessatti dargaggoota waraanaaf adamsuun guuruu fi gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun bal'inaan mul'achaati kan jiru. Kana cinatti wixineen seeraa mootummaa naannichaa tibbana baase dhalataa Tigraay umurii fi haalli fayyaasaa heeyyamuuf kamu waamicha duula waraanaa yookiin kitatii irratti hirmaachuu akka qabu kaa'etu jira. Namni seera kan hin kabajne kamiyyuu immoo birrii 10,000 hanga 50,000 adawamee dirqama biyyaalessaa irratti hirmaata kan jedhu innis qaamuma duula deemaa jiru kanaati jechuudha. Paartileen mormituu Tigraay kan akka arannaa simratii fi dhaabbanni mirga namoomaa tokkos

0: TPLF naan chike setti dargoota waraanaaf guuraa akka jiru ibsa baasanii beeksisanii jiranii BBC afaan Tigriffaa namoota humnaan leenjii waraanaatti guuraman dargaggoota kaampii leenjii waraanaa keessa jiran ka kaampii baqatan maatiiwwan isaanii dubbiseeti jira. Keessumaa godinaalee akka kaaba bahaa, giddugaleessaa fi baha Tigraay jedhaman iddoowwan gocha kanaaf baay'ee saaxilamanii akka ta'an dhaabbanni mirga namoomaa ibsee jira. Caamsaa 13 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruma kana keessa jechuudha. Ganama sa'aatii 5 walakkaatti hirribaa ka'anii gara hojii isaanii yoo deebi'an dargaggoonni naannawa Adwaatti warqee qotaa turan hidhattootaa fi poolisoota marfamuu kanaanis dargaggoota 180 ta'an guuramanii kutata tokkotti itti cufame akka turan ibsanii jiran gabaasa BBC Tigriffaa kana keessatti.
1: Kanumarratti obboleessi nama iddoo warqeen qotamu butame tokko waan jedhe dhaggeeffannee walitti deebina.
2: Konkolaataa irraa kufeenaan jedhan amma yoonatti of hin beeku. Obboleessa isaa ta'uu koo bilbila boorsaa isaa keessaa fuudhan irraa arganii natti bilbilan. Wal'aansa baqaqsanii yaaluuf maqaleetti ergabee akka yaalamuu qabu rifarii naa barreessanii turan. Nutis saffisaan achi dhaquu waan hin dandeenyeef hospitaala dhuunfaa geessine. Iddoo warqi baafamuu qaban.
0: Egaa seenaan nama tokko akka dhageessan godina giddugaleessa Tigraay jedhamurraa ganda Maariyaam Shawwitoo irraa ukkaanfamee dirqama waraanaaf gara leenjii osoo geeffamuu baqateeti kan balaan irra gahe konkolaataa irraa utaalutti hanga ammaatti of wallaalee akka jiru akka dubbanne maatiin kan himanii. Akkanumallee haawwan ijoolleen keessan abbaa warraa keessan fiduu qabdu jedhamuudhaan sakatta'iinsa akka godhamu itti himamee maatiin baay'ee dhiphina guddaa keessa akka jiran dubbatanii jiranii dubartiin takka hinumaayyuu abbaa warraa ishee jalaa fuudhanii deemanii boodarra yoo dhageessu akka carraa daandii qarqararra turte hojii isheetiin quba namoonni itti himanii waan gochuu qabdu waan hin qabneef namarraa birrii liqeeffatee gara mooraa leenjiitti abbaa warraa ishee ergamuuf erguufaa seenaawwan akkasii Tigraay keessaa ba'aa jiranii.
3: Abbaa warkii yaa gamanaan qabanii gara giddugaleessaa leenjii geessan otoo konkolaataa yaabbachiisanii deemaniin halaalaatiin arge. Tan booda maallaqa liqeeffadhee ergeef homaa harka hin qabu ture. Amma ijoolleen keenya dhiphataa jiru. Abbaa isaanii yaadaniiru. Kanaan dura isaatti hojjete maatii bulcha. Isaa humnaan nurra fudhatan. Namoonni biroos akkuma isaatti humnaan gara leenjiitti guuraman.
1: Dhimma dargaggoonni guuramanii bakka kaampii leenjii fa'aatti ergamuu ilaalchise qondaaloonni naannoo Tigraay maal jedhu?
0: Galatoomi Hirphaa, BBC'n gabaasa bal'aadha kan hojjete dhimma kanarratti warra waraana hoogganan hoogganoota bulchiinsaaf nageenyaa haga pireezidantii naannichaa kan amma bulchaa jiran Dr. Dabratsiyoon itti yaali guguddaa godheetti jira. Kaan itti milkaa'e kaan itti milkoofne. Taanaan ajajaa humna ittisa Tigraay Armii 60 Koloneel Zaldul Maatiyoos naannoo warqiin itti baafamu dargaggoota kan ukkaamsan keessaa kan itti himatame garee Armii 60 jedhamu kanadha. Qondaalli kun weerara albuuda warqii irratti godhamu ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatame jedheeti kan dubbate. Waa'ee waraanaaf dargaggoota adamsuu irratti immoo waan hin beekuun qabu jechuudhaan deebii kennee jira. Gama biraatiin immoo hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina kaaba dhihaa Tigraay obbo Tasfaay Abaadii dargaggoonni falmachuuf of qopheessaa akka jirani kan dubbate. Biiroon bulchiinsaaf nageenyaa Tigraay dargaggoota calalamanii dhufaniif leenjii waraanaa kenna akka jiru immoo himee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennan hoogganaa bulchiinsaa fi nageenyaa Tigraay jeneraal Fissaa Kidaanuu Fissaa Maanjus nama jedhamu jechuudha gaafiin dhiyaatee fi ture. Qondaalli kun deebiin kennine bakka isaa garuu itti gaafatamaan waajjira sanaa. Obbo Mabraatuun, hojiin waraanaaf nama calaluu ga'ee keenya miti. Mootummaa amma hundeeffame waliin dubbadha. Mootummaa Tigraayitu galmeessee nuuf kenna jechuun deebii kennee jira.
1: Naannoleen poolisii mataa isaanii gurmeeffachuu danda'anii kanarra ka darbe waraanaa fi namoota calaluu ka danda'u mootummaa federaalaati ka gurmeessuu danda'u. Ogeeyyiin seeraa tibba darbe kanas dubbisnee turre kanadha kan isaan nu kaasanii amma waan Tigraay keessatti deemaa jiru waan heera biyyattii faallessuu akka ta'es nu kaasanii jiranii. Sababni isaas
0: raayyaan lama hin jiraatu. Naannoon humna ittisaa yookiin aarmii ofii leenjifachuu hin danda'u akka ta'etti humna nageenyaa poolisii akkas milishaa leenjifachuu hin danda'u.
1: Kanadha. Abrahaam Birruu waa'ee haala Tigraay keessatti deemaa jiru irratti odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaa galatoom. Karaa odeeffannoo ispoortiitti yoo ceenu tapha waancaa addunyaa Saawud Arabiyaa fi Yuraagaay taphatan irratti waa'ee alaabaa lafa kaa'uu ilaalchisee wanti haaraa mul'ateera. Taphattoonni Saawud Arabiyaa alaabaa isaanii akka garee kaanii dirree irra hin keenye baatanii faaruu biyya isaanii faarsani. Kuni maaliif laata? Hamzaa Hussein.